Bio je to gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Flurija u interpretaciji kvarteta Kola Parte. Time je završena emisija Stereorama Noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do praha.
2: Sve što je usitnjeno do praha.
1: Postaje nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Alarmantne vijesti iz svijeta vještačke inteligencije odavno predstavljaju našu svakodnevicu. Paničarenje oko robotske apokalipse koja nas uvijek čeka za 6 mjeseci do godinu dana, bar donekle kompenzuje tradicionalnim medijima gubitke koje su im ti isti roboti nanijeli nelojalnom konkurencijom na tržištu informacija. U posljednje vrijeme, međutim, sve češće čujemo zlokobne priče iz ovog ciklusa koje se tiču izdavaštva. Samo za posljednjih nedelju dana, recimo, Wall Street Journal je upozorio javnost da je vještačka inteligencija bacila izdavaštvo u potpuni haos, utter chaos. Kao i da opet korporacije koje treniraju modele vještačke inteligencije masovno otkupljuju rijetke antikvarne knjige koje cijepaju i uništavaju kako bi ih mašinski unijeli u baze podataka svojih chatbotova, da bi bili još pametniji, jeli. Problemi su, kako se vidi, mnogostruki. Sa jedne strane, umetanje velikih jezičkih modela u procese pisanja, prevođenja, uređivanja, lektorisanja i priređivanja knjiga dovodi u pitanje neke od temeljnih pojmova tradicionalne književne estetike, kao što su autorstvo ili genijalnost, dok fizičko uništavanje, što digitalne, što fizičke štampane građe, što namjerno, što zbog nemara, prijeti da cjelinu pisane zaostavštine čovječanstva svede na proždiranje, varenje i regurgitaciju nečega što više liči na onu sluz u kojoj u filmu Matrix držeo nesvješćene i porobljene ljude, nego na kulturnu kičmu čovječanstva i temelj prosvjećenosti kao takve. Naravno, problemi se ne zadržavaju samo na planu izdavaštva kao posrednika između autora i čitalaca. Sami autori sa jedne strane masovno koriste tehnička pomagala kako bi svoje djela skockali, da budu, jeli, optimizovana za masovnu konzumaciju, kad ih već ne koriste, da u potpunosti smišljaju i oblikuju sadržaj njihovih djela. Sa druge strane, grozničavo usvajaju jezičke prakse i manirizme, čija je jedina svrha da dokažu čitaocu da nisu robot. Čitaoci se sa druge strane nalaze u čisto estetskom problemu. Kako da prepoznaju pravi tekst od lažnog, kako da generativne sadržaje estetski i aksiološki vrednuju i kako da se uopšte postave prema fenomenu koji na naše oči obesmišljava višemilenijumsku tradiciju pisanja, objavljivanja i čitanja, a na kojoj se temelji cijela globalna civilizacija. Poštovani slušalci, krenuli smo propisno, alarmistički i ali, apokaliptično, ali zato je sa mnom u studiju moj dragi gost i uvijek glas zdravog razuma, što na Gozbi izuzetno cijenimo. Ivan Jovanović, poznati kao Night Flyer, književni prevodilac, pisac. Ivan, je dobrodošao u Gozbu.
4: Hvala, bolje vas našao. Imam veoma velike zamjerke na ovo glas zdravog razuma.
3: Onda glas, da kažemo, onako malo prehlađenog razuma.
4: Da, dobro, to bi bilo možda primjerenije.
3: E, hoću da prođemo kroz mnogo fenomena i za tebe mi je jako važno zato što si ti čovjek koji se profesionalno nalazi u izdavaštvu, znaš procese, čitaš mnogo, prevodiš, dakle, ono što mene baš zanima jeste kako to izgleda kad ne pričaju o tome, jeli, novinari koji su pola razumjeli, pola nisu razumjeli, ili mi koji možda samo površno cijelu stvar shvatamo. Tako da, htio sam sad da se malo bacimo u centar tih tema i baš od tehnikalija da krenemo. prvo, ajde da vidimo ovo. Platforme vještačke inteligencije, kako su sad one, evo, par godina, kako su već masovno u upotrebi, kako su one promijenile radne procese u jednoj izdavačkoj kući? Dakle, šta su roboti zamijenili, šta nisu mogli da zamijene? I opet, jeli, načelno, kako se sad ta promjena odrazila na kvalitet, jeli, tiskovine i tiskanih proizvoda?
4: Mogu da govorim samo o svojoj matičnoj kući. Istini za volju, tokom sada već 25 godina, ako ne malo više, radio sam za popriličan broj izdavača u Srbiji. Sarađivao sam sa njima na razne načine. Ali koliko znam, u mojoj matičnoj kući u Laguni veštačka, ne inteligencija, nego veliki jezički modeli,
3: da,
4: nisu ni na koji način uticali na naš proces rada. Kako izgleda prevođenje jedne knjige? To se malo razlikuje od izdavača do izdavača. Vremenom se kod svih izdavača iskristališe nekakva poslovna praksa.

0: Slušali smo Gurenge, Crveni lotos, glavnu temu iz kultne japanske anime Ubica demona. Odličan primjer, dakle, moderne umjetnosti koja je integrisana sa svim mogućim modernim trendovima. Pjesma je napisala, izvodi je japanska kantautorka Risa Oribe, poznatija kao Liza. I kažem, Japanci su sve te procese prošli, oni su snimali vokaloid muziku kad niko nije ni znao šta je to, eksperimentisali su sa generativnom umjetnošću, ali ostaju globalna kultura prepoznatljiva po tehničkom savršenstvu ljudske umjetnosti, ručnom crtanju, jeli, tradiciji pjevanja, tradiciji stremljenja ka savršenstvu i tome slično. Dakle, htio sam da te pitam dvije stvari, kratko nam je vrijeme pobjeglo. Dakle, da li vještačka inteligencija plaši samo umjetnike i kulturne scene koje su presahle i nemaju više šta da ispričaju, i to je jedna stvar. I druga stvar, koji su žanrovi književnosti spremni za robotsku apokalipsu, a koji ne?
1: Odgovor na prvo pitanje ne znam, mislim, ne znam da ti ga dam pouzdano. Mislim da robotska apokalipsa plaši sve, od poljoprivrednika pa do umetnika. A za robotsku revoluciju spreman je jedino isključivo SF. Zato što je SF izmislio koncept robotske revolucije i naravno imate onaj čuveni paradoks kada, jeli, velika svetska, to je početkom ove godine kružio vic, velika svetska korporacija je objavila konačno smo na pragu da pustimo u prodaju spravu Nexus mučenja iz čuvene knjige Nemojte da napravite Nexus mučenja.
0: Da, priča je to Adrian Čajkovski.
1: Jeste, da. Tako da mislim da je SF je spreman za to. I što da vam kažem, gledajte da uvek imate zalihe vode za piće, toalet papira i kalibar po vašoj želji.
0: Dakle, optimistično. Dragi slušaoci, sa mnom u studiju bio je Ivan Jovanović Nightflyer, književni prevodilac, pisac. Moje veliko zadovoljstvo. Hvala ti, Ivane, što si nam se pridružio još jednom.
1: Hvala, uvek mi je čast i zadovoljstvo da budem u Radio Beogradu.
0: Slušali ste Gozbu, Radio Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mrt.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pokojnikova žena. Repriza.

Kude god da pođem, svugde su me ljudi poštovali i Boga nazivali. To je zbog tebe, Mito. Lele, mene bez tebe, Mito. Lele, na nas bez tebe, Mito. Grob ti dugačak, zemlja tesna, crna, a mi smo živi, Mito. Lele, Mito, što ne ostavi?

0: 15 sati i 13 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a 32. Sarajevo Film Festival završen je u petak uručenjem nagrade Srce Sarajeva najboljim filmovima. U oči ceremonije proglašenja pobednika glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću uručeno je počasno Srce Sarajeva, koju su ove godine dobili i Emily Watson, Woody Harrelson, Diego Luna i Ashgar Farhadi. Pripremila Nevena Matović.
1: Ceremonija uručenja nagrada održana je u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a izjave su nagrađeni davali ispred pozorišta na crvenom tepihu gde su ih dočekali brojni novinari. Među prvima je na crveni tepih izašla najbolja glumica Sarajevo Film Festivala, Eva Kostić, koja je nagradu dobila za ulogu u filmu 17, debitantkinje Kosare Mitić. Priča filma zasnovana je na šokantnoj novinskoj vesti o devojci koja je otišla na matursku ekskurziju i porodila se u toaletu na graničnom prelazu gde je ostavila bebu u kanti za đubre.
2: Osvojila sam Srce Sarajeva, ali Sarajevo je osvojilo moje srce. Ovo je bilo prelepo iskustvo, jako sam zahvalna, još ne mogu da verujem, tako da ne bih mogla trenutno da vam kažem šta znači, ali zahvalna sam.
3: Za film šta znači? Za vaš film šta znači?
2: Mislim da pokazuje da je ovo tema u kojoj treba da pričamo i da je ovo dokaz da smo obradili posao kako što treba i nadam se da će ljudi da vide ovaj film.
1: Srce Sarajeva za najbolji kratki film osvojila je Tamara Todorović. Sposobnost da u ograničenom vremenskom okviru izgradi uverljive i koherentne likove, istovremeno postupno gradeći atmosferu napetosti prema trećem licu, ističe žiri u svom obrazloženju. Žiri odaje počast sigurnoj rediteljskoj viziji i suptilnosti scenarija. Film Niko ništa nije rekao je master rad autorke na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
4: Prvi put da je regionalna publika videla film, tako da je potpuno drugačiji utisak od svetske premijere i onda samim tim mnogo znači i komentari i priznanje i sve ostalo.
3: Svetska premijera je bila, čini mi se, u Kanu, ja?
4: Da, u Kanu, da.
3: Ajde uporedite atmosferu u Kanu sa Sarajevo Film Festivalom.
4: A uvijek je lepo doći u Sarajevo, bez obzira odakle se dolazi, tako da ne mogu baš da uporedim atmosferu, mislim, dosta je drugačije. Ja se ovdje osjećam dosta domaće, pošto dolazim na ovaj festival već godinama kao publika, sada prvi put kao učesnica programa, tako da ima više nečeg intimnog ovdje nego u Kanu.
3: Tema kojom se bavite je prilično teška, kao i većina tema filmova na Sarajevu Film Festivalu. Kuda ide ovaj svet?
4: Vidjet ćete u sledećem filmu. Pa ne znam, mene obično inspirišu stvari koje me okružuju, tako to se desilo i u ovom filmu. Tako da ne želim da dajem predikcije, niti želim da nešto sad zamišljam. Vrlo sam optimistična generalno. Ja se bavim nekim stvarima koje mene zanimaju, koje mene diraju, koje su moje lične i to pokušavam da rešavam kroz svoje filmove.
1: Nagradu za najbolji kratki dokumentarni film dobila je Karla Jelić za snažan film koji svedoči o hrabrom činu prkosa prema uzletu muške mizoginije. Naslov filma je Tiha misa, slušate Karlu Jelić.
5: Arijana je prva koja je zapravo obratila pažnju na molitelje i prepoznala u njima opasne političke nakane. Puno ljudi u Hrvatskoj gledalo na molitelje kao samo naše dečke koji se mole. Arijana je među prvima koji ih je stvarno razotkrila i pokazala da je to politički skup koji nema veze s religijom.
3: Kako tumačite to što se politika toliko koristi religijom, umetnošću i na sve moguće načine se zapravo meša u naše živote?
5: Pa evo vidimo u cijeloj Evropi, ako ne u svijetu, kako raste ta ekstremna desnica. Mogu govoriti specifično za Poljsku, od kuda su ti molitelji došli. Oni isto imaju dugu povijest katoličanstva gdje se lako takve ideje primaju. Kod nas, kao što sam rekla, to je specifično za naš povijesni kontekst. I zato se puno lakše politika može progurati u vjeru, jer smatramo da biti Hrvat znači biti katolik, automatski podržavamo sve što crkva kaže.
3: Da, ali ta scena muškaraca koji kleče je nekako dirljiva.
5: Pa zapravo ono što je meni smiješno, tužno, ironično je da se oni kleče dok ih žene brane. i žene su često agresivnije i verbalno i fizički od samih muškaraca koji zazivaju za patrijarhat, ali u tom trenutku su u nekakvoj submisivnoj ulozi.
1: Sa zadivljujuće epskom fotografijom očarao nas je ovaj dirljiv portret izvanrednih žena i nestajećeg načina života, kaže se u obrazloženju žirija za Srce Sarajeva koji je osvojio film Planina, Biljane Tutorov i Petra Glomazića. Čućete Biljanu Tutorov, Petra Glomazića i snimateljku Evu Kraljević, čiji autorski pristup doprinao vizualnoj upečatljivosti okruženja u kome žive Gara i Nada, junakinje ovog filma.
6: Drago nam je da film rezonuje u regiji. Bavili smo se raznim posljedicama nasilja, ali ipak sa puno svetla i nadam se da će ohrabriti i druge gledalce u regionu.
7: Projekcija pred sarajevskom publikom je bila nezaboravna, jedinstvena i to je bilo samo po sebi dovoljno. A sad sa ovom nagradom to zaista dobija neverovatnu dimenziju. Presrećni smo, šta da kažem.
8: Evo, koliko znam, snimanje ovog filma je bilo zaista dugo, naporno, ali, kako da kažem, oplemenjujuće.
9: Da, baš to svo troje i još mnogo, mnogo toga bilo je zapravo meni najdraži sastojak i filma i tog cijelog snimanja je ta povezanost koja se desila između nas autora, redatelja mene, ali i sa protagonisticama i taj neki fluid, ja mislim, se osjeti.
1: Filmski program 32. Sarajevo Film Festivala zatvoren je projekcijom restaurirane verzije Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja, Danisa Tanovića.
10: Pri dva mjeseca kad se javio Kanal Plus da su počeli da pravi novu restauriranu verziju, kopiju filma, bilo mi je jako drago i onako zaista nisam očekivao da će ovaj festival tražiti da dobije kopiju i da pusti tako. Pa ne znam, nije mi svejedno, nisam sad previše uzbuđen, ipak je film star 25 godina, ne mogu reći da treperim, ali mi je drago, pošto vidim da je bilo rasprodato sve u prvi dan festivala i nekako se radujem da ljudi još uvijek zanima taj film. Nažalost, još uvijek aktuelan, kažem nažalost, zato što sam mislio da 25 godina kasnije ćemo možda živjeti u nekom boljem svijetu, ali evo, istorija se ponavlja, hvala Bogu nek od nas, ali evo, Ukrajina, Palestina, Sirija, znači ratovi ne prestaju, sve se samo više širi. Nekako mi smo odrastali u svijetu kojem smo imali ideju da će svijet biti bolji. Da idemo u neku budućnost koja izgleda bolje nego što je bila ona naših roditelja. A danas imam osjećaj da smo svi nekako napeti i da samo čekujemo kad će nešto sljedeće loše da se desi. Imam osjećaj da dolaze neke bolje stvari.
11: Čemu ste se nadali kada je film zapravo prepoznat?
10: Čemu sam se nadao kada je film prije 25 godina?
11: Evo,
10: da ću dobiti Oscar.
12: A koliko ste se vi promijenili za 25 godina?
10: Listi, evo. Ma naravno, sve se promijenio, svijet se promijenio. Najljepše što se promijenio, vidite, promjene su jedina konstanta. Ono što je najljepše, rekao bih, u svim stvarima koje su se promijenile, to je što je Sarajevo Film Festival postao zaista svjetski festival. Postao više, nije čak ni regionalni. Neko je napisao neki dan, Miro Purivatra, čovjek koji je doveo svijet u Sarajevo. A ja bih rekao i čovjek koji je izvezao Sarajevo u svijet. I to je ono što je jako, jako lijepo. Ima sad tu, ne slažemo se svi oko svačega. Neko bi ovo, neko bi ono, neko me smeta crveni tepih ili čilim, neko me smetaju, ne znam, ove stvari. Ja mislim da ovaj festival postao toliko veliki, toliko lijep i dobar da ima mjesto za sve te stvari.
12: Najvažnije ono što, da se gledaju filmovi.
10: To je najvažnije. Kina su puna, ljudi uživaju i gledaju. Ja sam sinoć, ovo je najdrže kino u mom životu. Open air. To je stvarno, ja sjećam te prve projekcije Ničije zemlje i tad sam prvi put došao na open air i od tada je to ostalo moje najdraže kino. Sinoć gledamo film, ruski film je bio Minotaur i u jednom trenutku ptica leti i ja čujem pticu u kinu od 4000 ljudi, jer su svi bili pod utiskom filma, svi su čutali, gledali šta se dešava, da se čula ptica koja prelijeće. I pomislim, Bože, kako je to lijepo, 4000 ljudi u tišini gleda film, ima li šta ljepše. Tako da, to su najljepše stvari na ovom festivalu, vidjeti neke prijatelje, evo Đuru nisam vidio, ne sjećam se kad, sad smo se sreli, Farhadija, kojeg vidim tu i tamo, sad je došao ovdje, možda će doći čak i da snima dio filma ovdje. Meni su to neke stvari koje volim.
0: Slušali smo Nevenu Matović, koja je razgovarala sa dobitnicima nagrada Srce Sarajeva na upravo završenom 32. Sarajevo Film Festivalu.

it's about the eyes. Normalno bilo nam je i fino da je onako ogroman, pošto ovaj naš Blaž, šef koji glumi, koji je Slovenac.

0: dana, odnosno mrak bioskopa, odnosno kanli kule.
1: Pa da, mnogo nam fali i kod nas u Sloveniji on je odradio više filmova kao scenarista, a i bio je glavni mentor naše vrlo poznate radionice za scenarije Scenarnica. Tako da nam fali i kao prijatelj, i kao čovjek, i kao umjetnik, i kao soautor naših filmova. Ali ova veza postoji i dalje, mi smo u kontaktu i sa familijom, i sa prijateljima, i sa saradnicima njegovim iz Beograda.
0: Čini mi se da je ovo jedan film i pored nekih teških tema ili prelomnih ili inicijacijskih ili nečega što je potraga za sopstvenim identitetom, bilo da se sećamo, da znamo ko smo ili da je to samo na nivou metafore. Čini mi se da je ovaj film, pošto je tako topao i tako ljudski, da je dobro prošao sinoć na projekciji. Da li je tako bilo i u Sloveniji? Verujem da da, zato što i pored svojih teških tema potpada pod neki feel good film na kraju, ipak.
1: E da, pa tako ga i mi nekako pokušavamo plasirati. Nemamo bolji prevod nego feel good film, da. Onaj film kad se na kraju čovjek osjeća dobro. Malo se zabavljao, malo možda pustio neku suzu, ali da bude dobar osjećaj, ljudski osjećaj kad ideš iz dvorane. Pa u Sloveniji smo isto bili samo na festivalu, imali smo jednu open air projekciju na Ljubljanskom gradu i tamo je bilo slično koji juče tu. Pa i bili smo u Reykjaviku, pa u Austriji, pa u Bukureštu, pa to su bile manje neke projekcije, ali uvijek je vrlo, vrlo, vrlo sličan odziv publike. Taj osjećaj što ste ga pomenuli. I to nam je vrlo drago.
0: Hvala vam na tome i evo, baš čini mi se posljednje godine iz Slovenije stižu uzbudljivi, različiti i vrlo često i dirljivi filmovi.
1: Pa, kako bi rekao sportaš, dali smo sve od sebe i daćemo još. Da, i hvala što pratite slovenačke filmove i super je da se i surađuje na ovim prostorima još uvijek, pa će i više, ja mislim.
0: Na današnjoj konferenciji u Dvorani Park predstavila se i ekipa filma Skateboarding nije za devojčice, severno-makedonske autorke Dine Dume. Ovaj film na programu je večeras, kao i dugo očekivani film Maje Miloš, Pukotina u ledu. Deo festivala posvećen je predstavljanju serija, pa će tako večeras biti sa serijom Pupin Daniela Bećkovića, u kome slavnog naučnika tumače i Dragan Mićanović.

Pri izvođenju Wagnerovog dela Ivan Plazačić je razgovetno izgovarao tekst i predstavio snažan vokal uz jasno praćenje linija i usmeravanje ka vrhuncima. Đorđe Nešić je, kao i u ostatku programa, ubedljivo i iskusno iznosio pratnju, pomožući solistima u oblikovanju toka. Baritonski glas je bio odmeren, ali sa strastvenim karakternim izlivima koji su pak svoju značinsku ponoću u potpunosti pronašli u tumačenju Pertovog ostvarenja. Široko postavljene melodijske linije uz jednostavnu, ali upečatljivu repetitivnu pratnju kreirale su autentičan muzički doživljaj koji je pokazao raznolike izražene strane Ivana Plazačića.